0: Tip pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-app.
1: Helt gratis

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
13: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
20: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Tilbudssalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: I går blev mange rejsende ramt af togkaos, grundet aflysninger og togbusser. Ifølge DSB's hjemmeside, så er der her til morgen fortsat togbusser, der erstatter tog på Vestfyn, på afgang mellem Odense og Fredericia, og så arbejdes der ligeledes på at få skaffet togbusser til Hamborg. Indtil videre er meldingen, at man skal med togbus frem til kl. 9. DSB opfordrer deres kunder til at holde sig opdateret på deres hjemmeside og på rejseplanen. Skal din sommerferie bruges i Grækenland, ja, så skal du spidse ører nu. 7 græske øer er nemlig så hårdt ramt af tørke, at de står i akut vandmangel. Ifølge Dagbladet, så frygter man, at situationen bliver værre, hvis ikke de snart får noget nedbør. Derfor bønfalder de lokale myndigheder og turister om at bruge så lidt vand som muligt. Vi slutter i USA, hvor den amerikanske præsident Donald Trump indfører nye toldsatser. Denne gang lyder det fra Det Hvide Hus, at USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter. Årsagen er det, der omtales som den diskriminerende behandling af handlen mellem amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol, da Canada har fastholdt en told mod USA. Det har ifølge Det Hvide Hus medført et fald i både amerikanske motorkøretøjer og alkohol. I dag så de fleste op til det gode, solrige sommervejr. Men det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18-20 grader.
5: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
6: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
7: Og forhåbentlig også en fantastisk tirsdag morgen. Godmorgen til dig i hvert fald, og velkommen indenfor. Mit navn, det er Andreas.

Jeg håber, du har sovet godt i nat. Ja, du har fået det helt rigtige ben ud af sengen her til morgen. Og du allerede nu er godt i gang med din tirsdag. Det her, det er Classic Pop. Det er programmet og kanalen, hvor vi kun spiller 80'er og 90'er hits for dig. Lige om lidt, der er det Stardust, der er klar til dig. Efter Queen og det her vidunderlige nummer.

0: godt dansk nummer, og selvom den hedder All My Love. Omkvædet er for engelsk. Det her, det var selvfølgelig Rock Casino til dig, lige her på Classic Pop. Der er endnu flere gode sange på vej til dig om lidt. Blandt andet et band, som hvis det band ikke var et band, men i stedet for var den ting, som bandet kalder sig, som du formentlig kunne høre sirener i det fjerne lige nu, og de vil så komme langsommere tættere på os, indtil de vil være klar til at spille musik for os i radioen. Det er lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Lasse Svinger og Peter Eke til dig her med, hvor end jeg går hen. Den fik du lige her på Classic Pop. Når weekenden den rammer, så rammer min sommerferie også. Endelig er det mig, der får lov til at holde en lille smule ferie. Det bliver dejligt, at jeg skal i sommerhus med familien. Og en ting, der er vigtigt for vores familie, når vi er på sommerferie sammen, det er, hvor skal vi spise det næste is? Vi er en isglad familie, især som god gammeldags is. Men så er spørgsmålet selvfølgelig, skal den der is være i vaffel eller i bager? Der er en masse, som har svaret på det ind på vores Facebook-side. Der er nemlig stillet spørgsmålet. Hvad du helst have, en is i vaffel eller i bager. Det er meget forskelligt, hvad folk skriver. Liselotte skriver bager, men kun fordi jeg spiser så langsomt. Tanja skriver vaffel, men jeg vil ønske, der var chokolade i de sidste 3 cm i bunden. Ja, okay, det vil jeg også ønske, der gid, man kunne få det. Og så er der Jan, som skriver helst en vaffel, men hvis det er for varmt i vejret, vælger jeg bager. Det er lidt lettere at styre end en vaffel, hvor isen nærmest flyder ned gennem siderne. Ja, det giver ret i. Jeg tror, de fleste af os har stået så lidt i panik en eller anden sommerdag med is ud over det hele og forsøgte at fjerne det med den der en lille serviet, som man tog. Man tager altid for få servietter, synes jeg, når man køber en gammeldags is. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Vaffel eller bager, når det kommer til is? Skriv til os ind på Classic Pops Facebook-side.

Her på Classic Pop, der er det jo en god blanding af de bedste sange fra 80'erne og 90'erne, som vi giver dig hver eneste dag. Hvis du går og tænker, ved du hvad, jeg har faktisk kun lyst til 80'er musik i dag. Så er det helt fair, det kan jeg godt forstå. 80'erne er et fantastisk musikarti. Og så er det jo godt, at vi har en hel kanal, som kun giver dig 80'er sange 24 timer i døgnet. Den hedder bare 80'er hits, og du kan finde den helt gratis ind på vores Classic Pop app. Så jeg tjekker den ud lige nu. Nu skal vi også høre et 80'er nummer her fra Anne Lind.

0: Nej, lige om lidt her på Classic Pop. Vi fortsætter den gode musik efter en gang nyheder. Og her på Classic Pop, der giver vi dig jo altid de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. Men husk, vi har en hel kanal, som kun spiller 80'er musik for dig 24 timer i døgnet. Den hedder også bare 80'er Hits, og den kan du lytte til lige nu inde på vores Classic Pop app. Naturligvis, som alle kanalerne er derinde. Helt gratis.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
6: til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hey, kom til Kalle nu. Kom til Kalle.
8: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Togkaoset fra i går fortsætter her til morgen. Ifølge DSB's hjemmeside forsøger de at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Det har dog vist sig at være en svær opgave, og de opfordrer derfor kunder til at udskyde deres rejse, hvis det er muligt. Indtil videre er meldingen, at der kører tog igen fra klokken 9. DSB henviser kunder til at holde sig opdateret på deres hjemmeside og på rejseplanen. Skal din sommerferie bruges i Grækenland, så skal du lytte godt efter nu. 7 græske øer er nemlig så hårdt ramt af tørke, at de står i akut vandmangel. Ifølge Dagbladet frygter man, at situationen bliver værre, hvis ikke de snart får noget nedbør. Derfor bønfalder de lokale myndigheder og turister om at bruge så lidt vand som muligt. Antallet af solgte huse i Sydjylland har slået rekord. Ifølge en pressemeddelelse fra Boligsiden blev hele 858 villaer og rækkehuse solgt i sidste måned. Det er det højeste antal boliger solgt i en juni måned på disse kanter. Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden, kalder det et udtryk for den stigende tendens, hvor handelsaktiviteten spreder sig til store dele af landet. I dag står de fleste op til det gode solrige sommervejr. Men det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
24: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
25: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
0: Og forhåbentlig også en fantastisk tirsdag morgen. God morgen til dig i hvert fald, og velkommen indenfor. Mit navn er Andreas.

sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Jeg synes simpelthen, at bandnavnet Ace of Base er det bedste bandnavn, man overhovedet kunne forestille sig. Hvis jeg ikke lavede radio, og jeg kunne finde ud af at spille noget musik, og skulle have et bandnavn, og det her bandnavn ikke var optaget i forvejen. Og der er mange mænd, og det kan jeg godt høre. Så havde jeg så meget valgt navnet Ace of Base. Det ligger bare så godt i munden. Og det var altså dem, du fik lige her på Classic Pop. Det var selvfølgelig The Sign. Hej med dig, og velkommen til. Og god morgen ikke mindst. Vi er i gang med en tidlig tirsdag morgen lige her på Classic Pop. Mit navn, det er Andreas.

0: Jonathan. Sangen om den stakkels fyr, du fik ham lige her på Classic Pop. Der er flere gode sange til dig om et øjeblik. Og så skal vi også høre, hvad Danmarks mindste musikanmelder synes om et altså legendarisk hit fra 99. Det er lige om lidt. Og det er lige her på Classic Pop. Lige her på denne her tirsdag morgen. Godmorgen til dig. Classic Pop.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Det har vi jo hyret et væld af unge musikanmeldere, sådan helt unge musikanmeldere. Og så får vi dem til at anmelde den musik, som vi andre voksede op med.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder. Hej.

0: bottle.
1: Hvad gætter du på, det betyder?
0: Geni i en flaske.
1: Ja, det er faktisk rimelig godt gættet. Hvad tror du, den handler om?
0: Det lyder, som om den handler om kærlighed.
1: Hvad vil du sige, sangen passer til? Altså, hvad skal man lave, mens man hører den?
0: Jeg vil bare sidde og slappe af, læse en bog.
1: Vil det være en, du selv ville sætte på hjemme på værelset?
0: Ja, jeg vil nok godt selv sætte den på. Minder om fest, blomster.
1: Hvor mange stjerner vil du give den?
0: 5 ud af 5. Den lyder meget moderne. Det er sådan noget, jeg godt kan lide at høre. Det minder også sådan lidt om sådan noget Taylor Swift.

Brian Adams, det der lige her på Classic Pop. Tilbage i 2008, der kom der en ret trist melding for fugleelskere i Danmark. Storken blev nemlig erklæret for uddød som ynglefugl i Danmark. Men de var måske lige lidt for hurtige der tilbage i 2008, fordi over de sidste par år, der er der jo kommet flere og flere storke til. Og nu skriver TV2, at der faktisk i år er hele 13 ynglende storkepar. Og de har i alt produceret 46 storkeunger. Og det er altså det højeste antal storkeunger i Danmark siden 1885. Ja, det er noget, man godt kan blive glad for, som Whitney Houston også var tydeligvis lige der. Dejligt med storke i luften, og nu også dejligt med Whitney i radioen. I Wanna Dance With Somebody får du lige her på en dejlig tirsdag morgen.

0: blev der hoppet lidt her på Classic Bob. Jeg ved ikke, om du også er hoppet ud af sengen her til morgen og hoppet ind i din bil og lige om lidt hopper af glæde ind på dit arbejde. Rigtig god arbejdsplads til dig, hvis du møder ind her klokken 8. Om lidt her på Classic Bob, det hopper vi ind i en gang nyheder, og derefter så hopper vi videre i playlisten, blandt andet med Roxette.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå. Hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hey, kom til Kalle nu.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Nogle gange
0: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
25: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
26: Togkaoset fra i går fortsætter her til morgen. Ifølge DSB's hjemmeside forsøger de at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Det har dog vist sig at være en svær opgave, og de opfordrer derfor kunder til at udskyde deres rejse, hvis det er muligt. DSB's informationschef Tony Bispeskov fortæller til Ritzau ifølge BT, at de er dybt frustrerede. Indtil videre er meldingen, at der kører tog igen fra klokken 9. De fleste har nyt godt af det varme sommervejr i Danmark, men ikke den iberiske skovsnegl, også kaldet dræbersnegl. En varm og tør sommer har nemlig lagt en dæmper på udbredelsen af sneglen. Det fortæller seniorforsker i økofysiologi Stine Slotsborg til Ritzau ifølge BT. Ligesom mange andre snegle foretrækker dræbersneglen nemlig fugtige omgivelser. Den kan derfor nå at tage revanche, hvis der kommer perioder med vådt vejr. Antallet af solgte huse i Sydjylland har slået rekord. Ifølge en pressemeddelelse fra Boligsiden blev hele 858 villaer og rækkehuse solgt i sidste måned. Det er det højeste antal boliger i en juni måned solgt på disse kanter. Birgit Datster er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden, kalder det et udtryk for den stigende tendens, hvor handelsaktiviteten spreder sig til store dele af landet. Mange er stået op til det flotte, solrige sommervejr. Men det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på 20-25 grader. Men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18-20 grader.
27: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt.
28: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
29: Halløj med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Hygger om dig med god musik i dag. Og lige nu, der skal vi høre Roxette.

Så er klokken blevet over 8. Og det betyder selvfølgelig én særlig ting lige her på Klassikpop. Det betyder nemlig, at vi skal til at i gang med vores én sang én gang. Ja, den er sådan set allerede startet. Vi har spillet to sange, én sang én gang i dag. Og det betyder altså, at de to sange kommer du ikke til at høre igen før efter klokken 16. For sådan er det nemlig her i én sang én gang. Vi spiller kun den samme sang en enkelt gang fra 8 til 16 hver eneste dag. Skulle du spotte, at vi kommer til at lave en fejl dog, kommer til at spille den samme sang to gange, så kan du ringe til os. Er du den første igennem på telefonen, så vinder du 3.000 kroner. Det er din nemmeste tjente 3.000 kroner nogensinde. For at se, hvordan du ringer til os, telefonnummer osv. og andre regler, så skal du smutte ind forbi vores hjemmeside, theclassicpop.dk. Lige nu, George Michael.

0: her på Classic Pop. Lige om lidt, der skal vi have fat i en dansk sang, der synger om et helt særligt møde på en mandag. Det er egentlig et andet ord for en date. Og det er lige om lidt her på Classic Pop.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Jeg ved ikke med dig, men en ting, der er vigtig for min sommerferie, det er altså en god isvaffel.
1: Sommer, du er på Classic Pop.
0: Altså en god gammeldags is med kugler. Men så er spørgsmålet så selvfølgelig, om den skal være i den der isvaffel. Eller om man måske er gået over til et bager. Altså, jeg var i mange år i mit liv sådan en, der fuldstændig insisterede på, at det selvfølgelig skulle være en god gammeldags isvaffel, min is skulle serveres i. Men jeg må have den drømme, jeg er gået mere over til bager de sidste par år. Der er masser, der har skrevet til os ind på vores Facebook-side også, hvor jeg stiller det her spørgsmål i dag. Altså, er du en bager-type eller en vaffel-type, når der kommer til det der? Irina skriver, bager, med mindre det er et vaffelbageri, hvor de selv bager vaflerne. Ja, det er simpelthen også noget af det mest lækre, når man finder sådan en ude i den danske sommer, i stedet hvor de selv bager vaflerne. Så er jeg også på vaflen 100%, men ellers snupper jeg altså også bageret. Hvad med dig? Skriv til os på Facebook.

0: Nothing Gonna Stop Us Now til dig lige her på Classic Pop. Jeg har endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, efter du er blevet opdateret med en gang nyheder fra BT. Så skal vi også høre det fantastiske nummer fra 1982, der hedder Eye of the Tiger.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mio Netto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Så er der godt nyt til togrejsende. Vejdirektoratet er nemlig ved at ophæve den sporspærring, som har kostet problemer mellem Odense og Fredericia her til morgen. Det betyder, at der snarest muligt kan køre tog på strækningen igen. Ifølge BT så skriver Vejdirektoratet til Ritzau, at de beklager de gener, som spærringen har medført. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gjensidig. Direktør for Rejseskade i Gjensidig, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder. De fleste har nydt godt af det varme sommervejr i Danmark. Men ikke den ibiriske skovsnegl, også kaldet dræbersneglen. En varm og tør sommer har nemlig lagt en dæmper på udbredelsen af sneglen. Det fortæller seniorforsker i økofysiologi Stine Slotsborg til Ritzau ifølge BT. Ligesom mange andre snegle foretrækker dræbersneglen fugtige omgivelser. Den kan derfor nå at tage revanche, hvis der kommer perioder med vådt vejr. De fleste er så op til et dejligt solrigt sommervejr. Men det gælder også om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader. Men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med de 18 til 20 grader.
8: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
9: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Halløj med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Nu skal vi til at høre en rigtig boksesang.

0: Robin S. med Show Me Love til dig her på Classic Pop. Her på kanalen, der spiller vi jo gode sange fra 80'erne og 90'erne. Og når det bliver weekend, så sætter vi også fokus på et særligt band, eller en særlig gruppe eller kunstner. Det gør vi også i den kommende weekend, når det er Take That, du kan glæde dig til. Du har også glæde til Take That lige om lidt, efter den her.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Larsen. Og selvfølgelig Tarzan, Mamma Mia. Den fik du her på Classic Pop. En skøn sang til en forhåbentlig også skøn tirsdag. Vi er godt i gang med, ja, formiddagen er det vel nu her på denne her tirsdag. Vi er også i gang med en dejlig dag her på Classic Pop, hvor vi giver dig de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. Og endnu flere af dem lige om et øjeblik.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

Okay, vær helt ærlig. Er der ikke bare noget helt særligt over Earth, Wind & Fire, som du fik lige her på Classic Pop? Men ikke rigtigt, der er bare noget over deres musik, der gør, at man kommer i fantastisk humør. Det håber I, du er i hvert fald. Her på Classic Pop, der hygger vi om dig med de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. Og lige om lidt, så er det Thomas Helmig, men det er mig, der står herude og banker på. Det er lige efter denne her.

Thomas Helmi med. Det er mig, der står herude og banker på. Der er altid nogen, der kommer med en enkelt eller to kommentarer med et blink i øjet og et grin efterfuldt, tænker jeg, når de skriver dem ind på vores Facebook-side, når vi spørger om et eller andet derinde. I dag har jeg spurgt, hvad du mest til, når du skal have en is? Er det vaffel eller bager? Og Torbjørn har skrevet, altid vaffel, synes bæret er så sejt at tykke sig igennem. Tak for den besked.

0: så nåede vi til vejs ind i dag her på Classic Pop. Altså for programmet, som jeg har fået lov til at sende for dig. Men musikken, den fortsætter naturligvis også lige om lidt. Efter en gang nyheder fra BT, så får du endnu flere gode sange til din tirsdag her på Classic Pop. Rigtig god fornøjelse med det.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Efter flere år i front er det nu Helle Thorning-Schmidts tur til at være på sidelinjen. Den tidligere statsministers mand Stephen Kinnock er nemlig blevet udpeget som minister for Wales i den nye britiske regering. Det oplyser BBC. Kinnock er selv født i Wales og har tidligere været vicesundhedsminister under Keir Starmers regering. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gensidig. Direktør for rejseskade i Gensidig, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder. De fleste har nydt godt af det varme sommervejr i Danmark, men ikke den ibiriske skovsnegl, også kaldet dræbersneglen. En varm og tør sommer har nemlig lagt en dæmper på udbredelsen af sneglen. Det fortæller seniorforsker i økofysiologi Stine Slotsborg til Ritzau ifølge BT. Ligesom mange andre snegle, så foretrækker dræbersneglen fugtige omgivelser. Den kan derfor nå at tage revanche, hvis der kommer perioder med vådt vejr. Over hele landet er folk stået op til et dejligt solrigt sommervejr. Men det gælder også om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader. Men på den jyske vestkyst, ja, der må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
25: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt.
26: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Efter flere år i front er det nu Helle Thorning-Schmidts tur til at være på sidelinjen. Den tidligere statsministers mand Stephen Kinnock er nemlig blevet udpeget som minister for Wales i den nye britiske regering. Det oplyser BBC. Kinnock er selv født i Wales og har tidligere været vicesundhedsminister under Keir Starmers regering. Er du hjemvendt fra ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes? Så kan du gøre det til en billig pris mellem kl. 13 og 15 i dag. Ifølge TV2 er priserne i dette tidsrum for folk i Jylland og på Fyn nemlig helt nede på 0,05 kroner per kilowatt-time. Bor du øst for Storebælt, ja, så må du af med 0,10 kroner per kilowatt-time. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gjensidige. Direktør for Rejseskade i Gjensidige, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskere er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder. De fleste er stået op til et dejligt solrigt sommervejr. Men det gælder også om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
2: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
0: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: direkte fra BT om lidt. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige genstarten.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: Efter flere år i front er det nu Helle Thorning-Schmidts tur til at være på sidelinjen. Den tidligere statsministers mand Stephen Kinnock er nemlig blevet udpeget som minister for Wales i den nye britiske regering. Det oplyser BBC. Kinnock er selv født i Wales og har tidligere været vicesundhedsminister under Keir Starmers regering. Er du hjemvendt fra ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes, så kan du gøre det til en billig pris mellem kl. 13 og kl. 15 i dag. Ifølge TV2 er priserne i dette tidsrum for folk i Jylland og på Fyn nemlig helt nede på 0,05 kr. Per kilowatt-time. Hvor du øst for Storebælt, så må du af med 0,10 kr. Per kilowatt-time. Antallet af klager over forsinket fly er steget markant i år. Hvor der sidste år var 785 klager i alt, er der allerede i første halvdel af 2026 indgivet 650 klager om forsinket fly. Det viser en opgørelse, som Trafikstyrelsen har lavet for Gensidig. Direktør for Rejseskade i Gensidig, Lene Ovesen, vurderer, at stigningen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder, når de flyver. De fleste er så op til et dejligt solrigt sommervejr, og det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
21: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: Klassik Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. She's a maniac, maniac. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Klassik Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Er du hjemmand fra ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes, så er det altså lige nu, du skal slå til. For ifølge TV2 er priserne på strøm mellem 13 og 15 i dag for folk i Jylland og på Fyn, nemlig helt ned omkring 5 øre per kilowatt-time. Bor du øst for Storebælt, må du af med 10 øre per kilowatt-time. Den ser flot og uskyldig ud, men man skal altså ikke lade sig narre, for kombineres den vilde pastinakblomst med UV-stråler, så kan det altså give din hund såkaldt plantelysbetændelse, som medfører både smertefuld udslæt og voldsomme vabler og sår. Så lyder advarslen særligt til ejere af tyndpelsede hunde fra AG Dyreforsikring. Derfor anbefales hundeejere at holde øje med de gule skærmplanter på gåture og sørge for, at deres hund ikke løber igennem områder med vild pastinak. Og hvis du skal i sommerhus ved Vesterhavet, jamen så kan du godt forberede dig på at blive lidt klogere på ulve. I hvert fald kan du ende med at få stukket en flyer om de omdiskuterede rovdyr i hånden, når du ankommer til Varde Kommune. Ifølge DR har kommunen nemlig fået lavet forskellige flyers om myndighedernes anbefalinger om ulve. Endda på både dansk, tysk og engelsk. Kommunens anden borgmester, Sandy Eis Ravn, håber, at det kan øge trygheden for både danske og udenlandske turister, der besøger kommunen. De fleste steder er dagen startet med dejligt solrigt sommervejr, og det gælder altså om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
0: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
0: bedst. Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Ah. Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Hvis du har været med toget over bælterne de sidste 24 timer, ja, så ved du, at kun ét ord kan beskrive oplevelsen. Kaos. Og til DR undskylder Vejdirektoratet nu over for DSB, at man ikke fik varslet, at en fejl på et kørestrømsanlæg ville trække ud og kræve togbusser. DSB-chef Tony Bisbeskov var tidligere i dag rasende på Vejdirektoratet på grund af netop det. Forsinkede sporarbejde på Fyn har aflyst et utal af afgange det seneste døgn, og det skabte lange køer og massive forsinkelser i går. Den ser flot og uskyldig ud, men man skal altså ikke lade sig narre, for kombineres den vilde pastinakblomst med UV-stråler, så kan det give din hund såkaldt plantelysbetændelse, som medfører både smertefuld udslæt og voldsomme væbler og sår. Så nyder advarslen særligt til ejere af tyndpelsede hunde fra Agria Dyreforsikring. Derfor anbefales hundeejere at holde øje med de gule skærmplanter på gåture og sørge for, at deres hunde ikke løber gennem områder med vild pastinak. Og er du hjemmand for ferie og har bunkevis af tøj, der skal vaskes, så er det altså lige nu, du skal slå til. For ifølge TV2 er der altså strøm for stort set ingen penge i dag. For mellem kl. 13 og 15 ligger priserne i Jylland og på Fyn nemlig helt nede på 5 øre per kilowatt-time. Og bor du øst for Storebælt, må du af med 10 øre per kilowatt-time. Indtil nu har dagen budt på dejligt solrigt sommervejr, og det gælder altså om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med mellem 18 og 20 grader.
3: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
5: Goddag, min ven. Så har vi to den sammen. Det har vi hele eftermiddagen. Sædvanen tro lige her på Classic Pop mellem 14 og 18. Damsted her. Classic Pop.

Om cirka 25 minutter, så kan du glæde dig til Claus Holm, tv-kokken, som vi har inviteret et smut i studiet. Det har vi hver evig eneste dag her på Classic Pop for at give os kloge ord fra køkkenet.

Ja tak, The Best med Tina Turner, som en del af vores allerbedste musik fra 80'erne og 90'erne, som vi jo spiller døgnet rundt, året rundt, lige her på Classic Pop. Hvis du nogensinde har tænkt over, hvorfor dit hvidløg bliver lidt presset, så kan jeg love dig, at TV-kongen Claus Holm, han kan forklare dig ikke bare hvorfor, men også hvordan sådan et hvidløg, det skal presses på den rigtige måde. Ja, godt og vel, 10 minutter til han kommer i køkkenet og giver os kloge ord derfra. Glæder dig til det, og så en masse god musik. Eurythmics og Bruce Springsteen på vej.

0: Alle dage klokken cirka 14.30, der vi besøger det klogeste menneske, jeg kender. Det er tv-kokken Claus Holm, og han giver os hver dag kloge ord fra køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Hvidløgspresseren er djævelens værk. Man skal hakke sit hvidløg med en kniv, mens man kigger sine dæmoner dybt i øjnene.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

formiddags, der var der massivt pres på vejene til og omkring de store forlystelsesparker i Danmark. Man skulle være forberedt på ekstra køretid, lød det fra Vejdirektoratets hjemmeside. Der kunne man se, at vejene omkring eksempelvis Legoland i Billund var markeret røde. Det samme gjorde sig gældende omkring Bonbonland i Næstved. Der var meget tæt trafik med kødannelse og op til en halv times forsinkelse. Og hvorfor er det så spændende, hvad der skete på vejene i formiddags? Jo, jeg tænker, at der er en god formodning om, at det her det kommer tilbage igen, når vi nærmer os lukketid. Så måske skal du tænke dig grundigt om, inden du kører sådan i nærheden af de her store trafiksugende forlystelsesparker, som ligger rundt omkring i Danmark. Eric Carmen, Hungry Eyes.

0: Fra en af de utallige genfødsler af David Bowie, det her det var Let's Dance, som han lavede sammen med blandt andet chic-folkene. Og man må sige, at det gik ganske sygt med den lancering der. Ja tak. Patrick Bay Damsted her. Michael Jackson, Alana Miles, Matthew Wilder, Britney Spears, Huey Lewis and the News er alle sammen noget, der er på vej til dig denne eftermiddag. Lige her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
2: Hvis du har været med toget over bælterne de sidste 24 timer, så ved du, at kun ét ord kan beskrive oplevelsen. Nemlig kaos. Og til DR undskylder Vejdirektoratet nu over for DSB, at man ikke fik varslet, at en fejl på et kørestrømsanlæg ville trække ud og kræve togbusser. DSB-chef Tony Bispeskov var tidligere i dag rasende på Vejdirektoratet på grund af netop det. Forsinket sporarbejde på Fyn har aflyst et utal af afgange det seneste døgn, og det skabte lange køer og massive forsinkelser. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det godt være, at du skal pakke en ekstra faktor 50, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu Spanien. Blandt andet de Baleariske øer, hvor de to populære turistfavoritter ligger. Her kan det blive op mod 41 grader, og varmen den står til at tage til indtil torsdag, hvor den forventes at toppe. Den ser flot og uskyldig ud, men man skal altså ikke lade sig narre, for kombineres den vilde pastinakblomst med UV-stråler, så kan det give din hund såkaldt plantelysbetændelse, som medfører smertefuld udslæt og voldsomme vabler og sår. Sådan lyder advarslen fra Agria Dyreforsikring, særligt til ejere af tyndpelsede hunde. Hundeejere anbefales at holde øje med de gule skærmplanter på gåture og sørge for, at deres hund ikke løber igennem områder med vild pastinak. Indtil videre har dagen været præget af solrigt sommervejr de fleste steder, og det gælder altså om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
3: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
1: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
0: Alt var bedre i gamle dage, dengang den danske sommer var defineret af regnbyger og ikke bilkøer og manglende tog.

sovet helt af helvede til i nat. Jeg blev vækket af Antidoping Danmark klokken 2. De tjekkede for natsnacks, de gennemsøgte sengen for chipsrester, jeg fik nattøjet gennemsøgt for marcipanbrød. De sataner, de fandt ingenting. Til gengæld så fyldte jeg urinprøven 3 gange. Jeg havde simpelthen misset min klokken 1.

0: sgu lidt trist med god gamle Huey. Han kan ikke høre en brik længere, og det betyder, at han faktisk ikke kan lave musik. Når han med sin høreapparat, og han har to forskellige typer, ligesom hører musik, jamen, så kommer det bare ind som sådan en larmende flade, som han overhovedet ikke kan orientere sig i. Og det betyder blandt andet også, at han ikke kan synge, for eksempel. Og det er lidt trist. Men heldigvis så har vi en masse gode optagelser med ham, og dem kan vi godt lide at spille her på Classic Pop. Her var The Power of Love med Huey Lewis and the News.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen, rådet til det rigtige.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

Måske spørger du dig selv, hvorfor er det så svært for DSB at skaffe togbusser? Ja, det er jo fordi, det ikke findes. Togbusser. Det er jo en enhjørning, et fabeldyr, en ting, der ikke har eksisteret og nogensinde kommer til at eksistere. Det er opfundet af kommunikationsafdelingen i DSB for at få en træt og pensioneret bybus, der har kørt linje 115 mellem Tørring og Jelling i 30 år, til at virke som en højteknologisk og lækker erstatning for et lyntog til 131 millioner kroner per vogn. De gider ikke engang finde en Scania Interlink-bus, vel? Det er altid den trætteste Setra med udhulede sæder, der lugter af varmelt og vådt svømmetøj. Og så også en smule af vores bristede drømme om togferien til Prag. Der er busser, og der er tog. Og hvis man blander dem, så får man ikke togbusser. Man får verdens ringeste service og rejseoplevelse. Tonight.

0: Hørte engang, der var nogen, der turde binde an med en Danmark-sang, som for eksempel Natasha gjorde. TV2 har gjort det et par gange, og Shubidua har gjort det. Og så den her, som også er legendarisk. Knacks og Danmark. I dag, der handler sangen en smule mere om sådan lidt nære og private ting, ikke sandt? Men sådan bølger det jo lidt frem og tilbage. Jeg kan godt savne en sådan rigtig Danmark-sang i virkeligheden. Et eller andet band. Hvem skulle det være? Skulle det være Nephew? Nah. Jeg ved det ikke rigtigt. Den skal jeg lige tænke over, kan jeg mærke. Nå, anyways, vi har en masse godt på vej til dig lige her på Classic Pop. Ace of Base, Prince, Modern Talking, Spin Doctors og Diana Ross, for at nævne blot nogle få.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: Hvis du har været med toget over bælterne de sidste 24 timer, så ved du også, at der kun er et ord, der kan beskrive oplevelsen, nemlig kaos. Og til DR undskylder Vejdirektoratet nu over for DSB, at man ikke fik varslet, at en fejl på et kørestrømsanlæg ville trække ud og kræve togbusser. DSB-chef Tony Bispeskov var tidligere i dag rasende på Vejdirektoratet på grund af netop det. Forsinket sporarbejde på Fyn har aflyst et utal af afgange det seneste døgn, og det skabte altså lange køer og massive forsinkelser i går. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det godt være, at du skal pakke en ekstra faktor 50, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu Spanien. Blandt andet de Baleariske øer, hvor de to populære turistfavoritter ligger. Her kan det altså blive op mod 41 grader, og varmen den står til at tage til ind til torsdag, hvor den forventes at toppe. Og så er en person nu mistænkt efter den enorme brand, der er havet i Norge siden fredag. Det oplyser norsk politi ifølge VG. Politiet gør dog meget for at understrege, at der ikke nødvendigvis er sket noget kriminelt og giver ingen oplysninger om den mistænkte eller hvad vedkommende er mistænkt for. Mere end 100 huse nåede at brænde ned under branden i byen Krokstadelva, inden det tirsdag lykkedes at få flammerne under kontrol. Indtil videre har dagen været præget af solrigt sommervejr de fleste steder, og det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
0: Sikke dog en tykobarsdag med strømafbrydelser, togaflysninger og en masse bøvl på vejene. Det eneste, der virker, det er et godt gammelt hit. Classic.

Her på Classic Pop, der vil vi jo gerne lære de bedste. Og der må jeg jo sige, at DSB, der beder folk om at udskyde og udsætte deres rejse til senere eller til i morgen, de er en sand inspiration. Hvis jeg kunne, så vil jeg bede dig om at udskyde resten af din lytning til i morgen, så kan jeg komme tidligt hjem. Der kommer ikke mere her. Jeg har lånt studiet til Vejdirektoratet, der skal lave undersøgelser af den snorlige hitvej, som plejer at køre igennem lige her. Nej, selvfølgelig er vi ikke DSB. Nixon, vi leverer det bedste fra 80'erne og 90'erne hver dag.

0: Det er muligt, det går op og ned showbiz. Her der gik det hele rundt og blev ganske rundt forvirret. Det var Diana Ross med Upside Down. Du hørte den lige her på Classic Pop. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Tak for det. Ægte glad for. Dejligt at hænge ud med dig. Hvis du bliver hængende, så har jeg News, NXS, Cici Peniston og Level 42 på vej med alle de gode. Lige her på...
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
7: for. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Nogle gange, og særligt på en dag som i dag, så kan man stå og tænke. Man kan gruble. Man kan fundere. Hvorfor reklamerer DSB? De bruger ca. 85 millioner kroner om året på reklamer. Og du kender dem godt. Insisterende reklamer, der viser, hvor lækkert og rent der er i toget, der altid kører gennem en gylden kornmark med lækre violiner i baggrunden. Der er god plads, en medrejsende er udhvilet og afstresset, og så den helt store løgn. Toget kører, og til tiden! Nu ved jeg godt, at reklamer ikke er virkeligheden. Men hvorfor bruge 85 millioner på at presse flere mennesker ind i et tog, der ikke kører, og som, når det gør, kører uendelig langsomt og ustabilt? Marketingchef fra DSB, Christian Bjerring, har fortalt, det lyder banalt, men vi skal hele tiden gøre opmærksom på os selv, så folk tager toget, og ikke bilen eller cyklen, siger han. Og så giver det jo mening at bruge 85 til de lange fra vores fælles kasse, for hvis folk først tog bilen eller cyklen, så vil de jo opdage, hvordan det faktisk føles at komme frem, og så vil de aldrig nogensinde tage tog.

har vi stillet et meget banalt spørgsmål, som i den grad knytter sig til sommeren, nemlig vaffel eller bæger, når man skal have is. Og der er mange, der har svaret. Der er faktisk vildt mange, og det bølger begge veje. Jan Pedersen, han skriver helst en vaffel, men hvis det er for varmt i vejret, så vælger jeg bæger. Det er lidt nemmere at styre end en vaffel, hvor isen nærmest flyder ned af siderne. Så siger Birgit, vaffel altid, det er lige før jeg har lyst til at medbringe en, når jeg er på flammen. Jeg ved ikke, hvordan det går ned. Jørgen, han siger, har lige købt en kung fu, og det faldt mig slet ikke ind, at jeg skulle vælge vaffel eller bære. Jeg er ikke sikker på, at du helt overholder reglerne her, Jørgen, men det er sjovt, og jeg er glad for, at du skriver. Jesper skriver altid vaffel, papbæger smager grimt. Meget, meget morsomt. Paul fortsætter, vaffel smager langt bedre end papbæger, bryder mig heller ikke om papsugerør hos McDonald's. Og så siger Svend, jeg vil hellere have en star.

0: kommer tilbage på den anden side, jamen så kan jeg glæde dig med mange forskellige ting. For eksempel Rock Casino, Backstreet Boys, Michael Jackson, R.E.M. og Berlin. For nu at nævne noget af det musikalske, så skal vi også snakke videre om det store spørgsmål, som du jo også har mulighed for at svare på inde på Facebook i dag, nemlig vaffel eller bager, når det kommer til is. Så vi skal også høre Andreas Lynge, vores morgenvært, svare på nøjagtigt samme spørgsmål.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber

0: og en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Du er på Classic Pop. Her er
2: er de seneste nyheder direkte fra BT.
20: Transportminister Signe Munk er slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor hun også beder om en redegørelse fra DSB og Banedanmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det være en god idé at pakke en ekstra tube faktor 50 solcreme, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu Spanien. Blandt andet de baleariske øer, hvor de populære turistfavoritter ligger. Her kan det blive op mod 41 grader, og varmen den skulle altså tage til indtil den topper torsdag. Og så er en person mistænkt efter den enorme brand, der er havet i Norge siden fredag. Det oplyser Norges politi ifølge VG. Politiet gør dog meget for at understrege, at der ikke nødvendigvis er sket noget kriminelt, og giver ingen oplysninger om det er den mistænkte eller hvad vedkommende er mistænkt for. Mere end 100 huse nåede at brænde ned under branden i byen Krokstadelva, inden det tirsdag lykkedes at få flammerne under kontrol. Indtil videre har dagen været præget af solrigt sommervejr de fleste steder, og det gælder om at nyde det, for det er sidste sommerdag i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
21: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
22: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
23: Man ved aldrig, hvad der kan dele vandene, men jeg kan fortælle dig, at hvis man spørger folk, om man skal spise vafle eller bære, når det er is, det kommer til, så kan det

I dag på Facebook, der stiller vi ganske sædvanligt tro dagens emne op, og vi har fået mange gode svar. Du er også velkommen til at gå ind og svare, hvis du skulle have lyst. Find Classic Pop inde på Facebook. I dag der er dagens spørgsmål meget sommerligt. Vaffel eller bager, når man spiser is? Jeg tog 20 tilfældige svar, og ud af dem, der var der 16, der sagde vaffel. Og det er altså, jeg kan godt love dig, det er meget, meget populært. For eksempel siger Henrik, vaffel, hvis jeg skal køre, mens jeg spiser den. Bære er der en anden, der siger, men det er kun fordi, jeg har mistet flere af mine tænder. Jeg kan sgu ikke rigtig tygge det. Vaffel, men ville ønske, der var chokolade de sidste 3 cm af bunden, det siger Tanja. Og så siger Jesper, som regel bære, fordi jeg har glutenallergi. Det giver jo god mening. André, han går helt amok. Jeg køber en murbalje fyldt med is. Det lyder faktisk ikke så dårligt. Og så Liselotte, hun skriver bære, men det er kun fordi, jeg spiser så langsomt. Om ikke så dagens længe, så skal vi høre, hvad Andreas, vores morgenvært, foretrækker.

0: at Berlin aldrig overlevede som gruppe at indspille den her, men prøv nu at tænke, hvis de ikke havde gjort det. Det havde jo været frygteligt, eller frygtbar, som man siger i den del af verden. Damsted her, du og jeg, vi har ganske sædvanen tro eftermiddagen sammen, lige her på Classic Pop mellem 14 og 18 på alle hverdag. Tusind tak for det. Jeg har Belinda Carlisle, Phil Collins, Right Said Fred, Danseorkestret og Bryan Adams på vej lige din retning.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så en dag i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Heaven is a Place on Earth hørte du lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller det bedste fra 80'erne og 90'erne. Døgnet rundt, året rundt. Nu, Andreas, er det på tide, at du svarer på dagens spørgsmål. På Facebook der har vi jo slået det store spørgsmål op, når man spiser is. Er du så en vaffelmand eller en bærmand?
1: Altså, jeg har jo altid været en vaffelmand. Altså i mange, mange år. Jeg har lidt haft det på samme måde som, du ved, når man hører mænd, der sidder ned og tisser. Det er lidt det samme, når man spiser af bager. men jeg må ærligt indrømme de sidste par år, da jeg godt nok gået over til bageret. Altså jeg er blevet ellevild med ikke at have snasket fingre, efter jeg har spist en god gammeldags. Så altså, jeg er blevet bagertypen, selvom jeg altid var vaffel før i tiden.
0: Sådan kan selv de mest hårde overbevisninger jo ændre sig gennem tiden. Tak, Andreas. Og hvis du har lyst til at svare på, om du er vaffel eller bager, jamen så gå ind på Facebook og find Classic Pop og vær med.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Kan vi vide, om det lykkes? Kan vi vide, om hun kom tilbage? Al den indsats betalte det sig i virkeligheden i sidste ende. Fik danseorkestret den helt store forløsning.

0: Er der noget, jeg har savnet på min sommerferie, så var det dig. Fornøjelsen ved at få lov til at tilbringe en eftermiddag sammen lige her. Mellem alle disse fantastiske 80'er og 90'er hits. Og i den her gode stemning. Husk at holde øje på Facebook og være med i dagens emne. Der kommer et nyt, også her til aften, som du har mulighed for at deltage i. Og det kommer vi til at snakke meget mere om i morgen. Jeg vil roligt glæde dig til. Jeg håber, du bliver hængende for aftenradioen, og du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14, og indtil da, ha' det godt!
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50%.

0: 100% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
19: Transportminister Signe Munk er slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor i hun også beder om en redegørelse fra DSB og Banedanmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Hvis du derimod skal med fly til Mallorca eller Ibiza, så kan det godt være, at du skal pakke en ekstra faktor 50 med i tasken, for ifølge det spanske meteorologiske institut, så rammer en ny hedebølge nu i Spanien. Blandt andet på de baleariske øer, hvor de to populære turistfavoritter de ligger. Her kan det blive op mod 41 grader, og varmen skulle altså tage til indtil den topper på torsdag. Og sidder du allerede i Spanien og har hang til en smøg, så er det med at nyde den, mens du kan. For tirsdag er et nyt lovforslag om forbyde rygning af cigaretter og e-cigaretter i udendørsområder blevet godkendt i Spanien. Og det gælder altså både på caféer og på stranden, skriver Reuters. Målet er ifølge den spanske sundhedsminister Monica Garcia at skabe en tobaksfri generation. Hun mangler dog stadig at få forslaget vedtaget i parlamentet. Flotte sommervejr, det fortsætter ud på aftenen, og det er med at nyde den sene sommersol, for det er den sidste af sin slags i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man nøjes med 18 til 20 grader.
10: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
20: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. She's a maniac, maniac. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: nyheder. Direkte fra BT om lidt. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos 3F får du

0: Du er de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: Mathias Skelmose kørte en drømmeetappe, da Tour de France i dag var tilbage med en enkelt start efter hviledagen. Danskeren havde diamanter i benene på ruten og kørte fra samtlige af sine klassementskonkurrenter, undtagen nummer 1 og 2 samlet, Tadej Pogacar og Remco Evenepoel. Skelmose endte lidt over et minut efter Evenepoel, som vandt etappen, men scorede dyrebare sekunder på de øvrige podiekandidater. Danskeren ligger nu nummer 6 inden de sidste 5 etapper. Og så er transportminister Signe Munk slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor i hun også beder om en redegørelse fra DSB og Banen Danmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt de massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Er du til en smøg på stranden eller til kaffen, ja, så skal du måske ikke rejse til Spanien. For tirsdag er et nyt lovforslag om at forbyde rygning af cigaretter og e-cigaretter i udendørsområder blevet godkendt i Spanien. Og det gælder altså både på caféer og på stranden, skriver Reuters. Målet er ifølge den spanske sundhedsminister Monica Garcia at skabe en tobaksfri generation. Hun mangler dog stadig at få forslaget vedtaget i parlamentet. Det flotte sommervejr, det fortsætter ud på aftenen, og det er altså med at nyde den sene sommersol, for det er den sidste af sin slags i en længere periode. Over størstedelen af landet kan man forvente varme temperaturer på mellem 20 og 25 grader, men på den jyske vestkyst må man altså nøjes med 18 til 20 grader.
16: Vejret præsenteres af Trekantens Bilsyn. Bestil tid på trekantensbilsyn.dk. Vi hjælper dig godt på vej.
20: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Colonas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja,
8: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
9: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
8: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Mathias Skelmose kørte en drømmeetappe, da Tour de France i dag var tilbage med en enkeltstart efter hviledagen. Danskeren havde diamanter i benene på ruten og kørt fra samtlige af sine klassementskonkurrenter og undtagen nummer 1 og 2 samlet, Tadej Pogacar og Remco Evenepoel. Skelmose endte lidt over et minut efter Evenepoel, som vandt etappen, men scorede dyrebare sekunder på de øvrige podiekandidater. Danskeren ligger nu nummer 6 inden de sidste 5 etapper. Og så er transportminister Signe Munk slet ikke tilfreds med det, hun har set i forbindelse med de seneste dages togkaos. Det skriver hun i en skriftlig kommentar til DR, hvor i hun også beder om en redegørelse fra DSB og Banedanmark. Det har været forsinket sporarbejde og manglende togbusser, der de seneste dage har skabt massive køer og forsinkelser i blandt andet Fredericia. Og er du til en smøg på stranden eller til kaffen, ja, så skal du måske lade være med at rejse til Spanien, for tirsdag er et nyt lovforslag om at forbyde rygning af cigaretter og e-cigaretter i udendørs områder blevet godkendt i Spanien. Og det gælder altså både på caféer og på stranden, skriver Reuters. Målet er ifølge den spanske sundhedsminister Monica Garcia at skabe en tobaksfri generation. Hun mangler dog stadig at få forslaget vedtaget i parlamentet. Aftenen den byder på sol og tørvejr i hele landet, men i nat der bliver det gråt og skyet, og der er risiko for enkelte byer. Temperaturen den falder ned omkring de 15 grader over natten.
21: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.

0: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød

0: til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.

0: Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja,
8: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: i udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotteri

0: jeg går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tordis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-app.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard. Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop giver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Hey, kom til Gala
16: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Vi ændrer for

0: til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig. Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
9: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.

got

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester. Ja.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
5: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Helt gratis i appen.

0: Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.